السلام علیکم معزز خواتین حضرات، کیڑا حال ہے؟ نواں جا خوش باش آیو، ٹھیک ٹھاک آیو، چاک چنگا بھلا ائیں متارا جوڑ اساں جی دعا ہے تے سدائیں تارن میں چنڈو جو، کھیر میں کھنڈو جو، میون میں امبو جو، ائیں کدے اواں جی مرک میری نہ تھیے، سدائیں اواں جی لڑکن جو ڈکار ائیں مرکن جو سکار ہو جے، شال اواں کے کوسو وا نہ لگے، شال اواں ڈکھیو دی نہ ڈسو، جگ جگ جیو مرکندا مہکندا ائیں گلن جیاں ٹڑندا رہو۔ موزے سامعین، ہی آہے جی اے ایف ایم 88 ریڈیو نیٹورک جو، جی ہاں، جی اے ایف ایم ماتلی، جی ایف ایم لاڑکانو، جی ایف ایم میرپور خاص، جی ایف ایم سکھر، جی ایف ایم مورو، جی ایف ایم مہراپور، جی ایف ایم سکرنڈ، جی ایف ایم مٹیاری، جی ایف ایم ماتلی، 88 ریڈیو نیٹورک کے تمام بدھندڑن کے یونس بکاری جو سکھ بھرو سلام، قرب قبول پون۔ جی مزے سامعین، یقیناً اساں واں سان گالیو کنداسی کوڑ ساریوں، اواں جے کرے شامل تھین چاہیتا تو میسج موکلیو، اواں دے میسجز ضرور شامل کنداسی اے جو کہ شو میں۔ سو فی الحال اواں کے یہ بدائیں دے ہلنداسی تے شو اواں دے لئی ہے۔ جی ہاں، شو جو نالو ہے سندڑی جی شام۔ سندڑی جی شام اواں دے نام کندے اسی کڑو زبردست ٹریک تاں کے بدھرائیو تھا، ان ٹریک ان بریک کھا پئے باقی گالیوں جاری رہندیوں، تے پئے اسا سا گڈ رہجو، اچو تا ٹریک بدھوں، ٹریک بدھن ہی یقیناً اواں سا اواں جو گالیوں کنداسیں، تا پئے ٹریک بجھی بدھی تے وٹھوں، باقی گالیوں کنداسیں بریک کھا پئے۔ تواں میسج تے کندا رہجو، ڈسنداسی تے اج اسا سا گڈ کیر ہوندو شامل، تا پئے ہلوں تھا سانگ جی طرف۔